0: Я не волю своє очі на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але овасіони.
1: But in the space. But in the space.